0: Det var Benson Boone, Mystical Magical, og vi har snakket om, om det, den voldsomme varmen I Miami og folk på Østlandet som har slede med å få sove I natt.
1: Ja, men Erlend, hvordan går det med deg?
2: Nei, her regner det mye.
0: Det dårligt vær I Trøndelag. Du har sendt oss melding du fra Vikhammer, og det sånn at du har gitt opp årets sommer.
2: Ja, jeg tror jeg bare selv solkremmene.
0: Hvor dårlig det det?
2: Det regnet 14 millimeter I natten og siste døgn, siden 80 går til 80 I dag.
0: Blir du værtsyke?
2: Ja, det kunne tenkt oss litt av været jeg må kjøre for da, selvfølgelig. Veldig bra det.
0: Ja, men når du hører andre som ikke får sove, og fotballspillere I Miami som ja, så skal springe rundt I 40 grader, så det vel ikke så gale heller, men... Ja, du melder om 11,8 nå på morgenkvisten.
2: Ja, 11,8 grader, ja. Og regn fortsatt. Men, så håp om det kan snu, da. Det mest ja. At det kan bli lykker, da.
1: Men du, altså, når du sier 14 millimeter, betyr det at du måler selv?
2: Ja, jeg måler klokka 8 hver dag, ja.
0: Hvor lenge har du gjort det?
2: Nei, det husker jeg ikke. Den, jeg ser dere feste på, den begynner å bli rusten, og så han holdt på målt.
0: Du må kjøpe den.
1: Hvorfor gjør du det?
2: Hvorfor måler du? Jeg bare for å følge med, jeg synes det litt interessant med vær, da.
0: Fører du statistikk også?
2: Jeg skriver ikke opp det. Jeg burde kanskje gjort det da. Når du spør noe, så skulle jeg kanskje gjort det da.
0: Ja. Så værstasjonen I ferd med å ruste vekk, men solkrem trenger du I hvert fall ikke bruke penger på, så du kan unna deg noe nytt sånn meteorologisk utstyr da, nå I år?
2: Det går an det, det går an det.
0: Uansett, du har en trivelig dag I Trøndelag.
2: Takk det samme. Ha en fin dag. Ha det, ha
0: det. Det var Erlend Risberg det. Norge et langstrakt land med varierende vær som vanligt.

får meg til å glemme alt. Og jeg vet du sier at det skal bli en endring. Hadde det enda fantes.

0: Åh, ja, ja, mens han lørdag 11. juli lokker og lurer på oss. Og det har han jo for så vidt gjort noen timer allerede da. Så velkommen til Reiseradion med Silje Nordnes og Olav Viksmo-Slettan. Spørsmålet jo, blir dette en historisk dato? 11. juli, slår vi England I kveld og går til semifinalen I VM?
1: Ja, det det store spørsmålet. Og så jo spørsmålet også, blir det da lørdag 11. juli som den historiske datoen, eller blir det... 12. da, fordi kampen jo ikke ferdig før tidligst I ett drag I natt.
0: Jeg merker at dette blir ganske vanskelig for meg. Det slike spørsmål og dilemmas som dukker opp I livet, men har vi ikke mer å streame I livet, Silje, så har vi et særdeles lett liv.
1: Ja, det veldig sant. Og altså, uansett, her I Reiseradion I dag, så vil det jo bli litt fotball. Det blir det. Vi kommer ikke unna, men ikke bare det.
0: Nei,
1: det blir en god mix, og selvfølgelig masse deilig, fin musikk. Og vi først ser vi til Sverige, en dag på stranden. Thomas Ledin det her.

Hot Air Balloon When the Summer is Over I sommerlørdag med Lars på NRK P1. Og visste du det at du får en titel? Første gangen du lander med en luftballong, da får du titelen ballonggreve av, og så må du da finne ut hva det heter der du lander. Jeg fløy luftballong første gangen I 2003, tror jeg, og da landet vi I Skjebergkilen, rett utenfor Sarpsborg, på et sted som heter Hornes. Så jeg har titelen ballonggreven av Hornes. Straks så skal vi snakke med Ørjan Burø her på NRK.

Det holdt jeg på å si Mark Anthony, men det det jo absolutt ikke. Det Mark Almond sammen med Jean Pitney og Something's Gotten Hold of My Heart. Nå, Odd Nordstoga, en sång som finst.

Nathan Dagur med Holding On. Og jeg må innrømme, jeg tror ikke jeg har hørt på den låta her siden sommeren I fjor, men den har altså en så deilig sommerfølelse, og jeg elsker at den tilbake. Her Elise Eriksen og Shoffy.

Fjellfolk med Hvor tok du veg? Hørte vi der, og det tid for en artist som rett og slett erobret hele verden for et par sommer siden. Da var det Brat Summer. I år så har det vært Braut Sommer. Hvis du vet, så vet du. Her Charlie XCX med Apple.

Ja, hvem sang her? Jo, det var Ane Brun. Ja da. Og synes du det var litt lite å høre fra den flotte artisten, så jo da, du skal få en hel låt.